Em ạ, về Quảng Hiếu đấy. Anh về cái cột ra bao giờ thở mẹ mà bị ta đọc thank you.